0: imagine, ci apre di nelle pagine staradine.
1: G.
0: Fabrica e bene di Gerbaine, Farzanagine,
1: G.
0: Imagine e Savagine,
1: G.
0: Roxanagine, Oro Sonyagi, in un board, Bosmera Slam, Orna de Nalbina, Motra Mamar Baine,
1: G.
0: Susan or Mabu, Lai Savan, the Sir Baine,
1: Ajit
0: Nim Savane, Children Nils and Chakirane,
1: Mashavane, G.
0: Ira Savane, Vajit Baine, Yub Chuan Savane, Javed Mir Baine, Abdul Kyon Baine,
1: G.
0: Nuid Rana Savane, Jab Tarak Bar Savane, or Children Zavar Savane, Josias or Yasu Savane, or Jab Motra.
1: جی
0: ਜੈਰ ਭਾਈ ਜੀ ਰਾਂ ਕੋਈ ਵਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਨਵੇਂ
1: ਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਨੇ ਸਾਲੇ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
0: ਜੀ ਜੀ
1: ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ
0: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਦਫਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਛਾ ਖੁਦ ਬੜੀ ਹੈ
1: ਜੀ
0: ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ
1: ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
0: ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਮਲਕਾਤ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ
1: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
0: ਜੀ
1: ਜੀ
0: ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਅਲੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਲਿਆ ਨੇ ਸੁਨਾ ਬਿਆਨ ਹੋਸੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮਰਗ ਵਾ ਯਾਦ ਯਾ ਰੱਬ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਮਰਗ ਵਾ ਯਾਦ ਯਾ ਰੱਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਅਤਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਸੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਭ ਕਾ ਆਜਤ ਰਵਾ ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ
1: ਤੂੰ ਹੀ
0: ہر شہر میں جلوے آیا تیرے جہاں جائے نگاہ بس تو ہی تو ہے تیری صرف زبان ہے علی حمزہ نے کوئی تیرے سوا بس تو ہی
1: تو ہی تو ہی ہے ہائے ہائے سبحان اللہ
0: اس طرح کرا عبادت عبادت لائق نہ
1: واہ جی واہ جی جی
0: تیرے کروں تعریف کروں تیری ثنا بس تو ہی تو ہے
1: واہ
0: تو خالق مخلوق تخلیق تیری رکھنا شان اعلی بس تو ہی
1: تو ہے تو ہے
0: بیرو بار شمس و قمر تیرے تیرے عرض و سما بس تو ہی تو ہے تیری صرف زبان ہے علی حمزہ ایک ذات بقا بس تو ہی تو ہے
1: ہائے ہائے ہائے کیا کہنے
0: نبی پاک نے شان بسم اللہ کرام
1: جی بسم
0: اللہ کہنے کے
1: جی جی رام سے رام سے رام سے
0: بسم اللہ کرام لکھنے نے کہ میں غلام غلامی دیکھ کر ڈالے
1: ہائے ہائے ہائے ہائے
0: میں غلام غلامی کے کراں دارے کھا کے صدقہ نبی دی آرزا میں
1: ہائے ہائے ہائے
0: چگی روڑیاں وچ گزران کر لے یاد آقا دی رہیا سنبھالدا میں
1: واہ واہ واہ واہ واہ
0: مینوں غرض نہیں کسے در جان دی رہی لج پال نو تکیا لج پال دا میں
1: واہ
0: سکھی نات تے بھیجے درود راکھ وشیخا ہو گیا اس نو جمال تے میں
1: واہ جی واہ کیا کہنی
0: بسم اللہ کراں لکھنے نے کہ کملی والیا کملی دا واسطہ ہی میں بے عمل گنگار دی لج رکھیاں اے بابا آج نہیں پلے کچھ میرے اس بات بخش سیاکار دے لج رکھیا
1: ہائے ہائے ہائے ہائے
0: کلمہ گو توحید دا کامل قائد رہا میری کوٹ پکار دے لج رکھیا کیتا امچی ہوندہ میں دعوا توں اس راکب بیکار دے لج رکھیا
1: لج رکھیا ہائے ہائے ہائے واہ کیا کہنے
0: جناب کربہ بلانے والے نا بسم اللہ کرا
1: بسم اللہ
0: کہ ویک ہاں جنا پیار ایسی ویک ہاں جنا پیار ایسی کیتی اوف نہ سب کچھ گوا کے وی
1: واہ
0: رے تیری رضا تے ویک شاکر گھر بار سب اپنا لٹا کے وی
1: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے
0: کیتا چھکوا شکایت نہ گلا کوئی باواں وچ معصوم تڑپا کے وی
1: واہ
0: رے نیزے دی نوک قران پڑھ دے گردن سجدے وچ راکب کٹا کے
1: وی ہائے ہائے ہائے ہائے واہ
0: بسم اللہ کرن لکھنے نے کہ او کے شفق نے سرکی بیتاب بولی
1: واہ
0: اوکے شفق نے سرخی بیتاب بولی اج ایک باغی رسول نہ کار لٹیا
1: ہائے ہائے ہائے
0: اج ایک باغی رسول نہ کار لٹیا لٹے پھل نے علی دے باغ وچوں
1: واہ
0: لٹے پھل نے علی دے باغ وچوں نازک کنچیاں سنے گلزار لٹیا
1: واہ جی واہ کیا کہ
0: پہلے کٹ عباس دے لے بازو پہلے کٹ عباس دے لے بازو پھر باواں وچ اسگر بیمار لٹیا پوچھ کر مر دے ویکھ یزیدیاں نے عملے والے دا رکھبا پیار لٹیا
1: ہائے ہائے ہائے ہائے
0: اچھا کلمے
1: واہ
0: جک کرتا سے دے بوسے بسم اللہ کرا کلمے جک کرتا سے دے بوسے آمد ذات کی بریا لکھاں چون چون نات رسالت دے موجیاں نو سر سوا شان ابھی بے خدا لکھاں
1: ہائے ہائے کیا کہے
0: اے واقعہ کربلا والا لا کے اکھاں تے اے واقعہ کربلا والا لا کے اکھاں تے ساون دریا لکھاں کوئی غم نہیں غم حسین ورگا
1: ہائے ہائے
0: کوئی غم نہیں غم حسین ورگا پہلے آ غائل کربلا لکھاں
1: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے واہ کیا کہنی
0: خلیل آسم صاحب نے بڑا خوبصورت شعر لکھنے نے کہ
1: جی
0: پڑھیا تے سوچ کی تھی ہوندا ہوئی جو رب دی ذات وچ اے ایسی پنج شبان سن چار جری کریا پل چمنے مرتضا وچ اے
1: ہائے ہائے ہائے ہائے
0: چمے جاندے حسین روئی جاندے چمے جاندے حسین روئی جاندے ہتھوں لڑی چشمے مصطفیٰ وچ صبر اجر حسین دے مولا نقطہ خاص نبی دعا وچ
1: واہ واہ واہ واہ کیا
0: وقت لنگدا رہیا آیا تاکہ جری جو مشہور واقعہ راہ وچ جدیاں خبراں جبرائیل امین دتیاں اج صبر منزل ابتدا وچ
1: واہ جی واہ کیا کہ
0: ارم پاک چلیا ارم والیاں نے سفر کوفا ور نظر قضا وچ محرم دو تاریخ سن کاٹ ہجری سید پہنچیا کربو بلا وچ پوچھیا تھا کہڑی لوکاں تے دستاف دسیا خیمے لائے عربی منشا وچ آسم کمبا وچ کربل کوا دسیا ایویں کری کوئی ایویں کری جا رائے خدا وچ
1: ہائے ہائے کیا کہنی
0: اچھا بسم اللہ کراں
1: جی بسم اللہ
0: تے کفر دی یارو یلغا رکھے
1: واہ واہ واہ
0: کفر دی یارو یلغا رکھے سید آپ
1: واہ واہ کیا کہنی
0: سینہ اپنا حسین نے چان رکھیا جان و مال اپنا سب فدا کر کے بےقرار اسلام دا شان رکھیا
1: واہ جی واہ کیا کہنی
0: صدق اسلہ آخری ساتھ تھوڑی نال عزت وقار سے آن رکھیا کلو ہم عظیم پیغمبران دا اور کربل وچ حسین نے مان رکھیا
1: ہائے ہائے ہائے ہائے واہ
0: بسم اللہ کراں
1: جی
0: کدی الگ نہیں ہو سکدا
1: کدی
0: الگ نہیں ہو سکدا آک حسین آک حسین ال ہویا مربوط ایسا ساری دنیا نو اچھر تک یاد رہتی
1: شاہ
0: حسین نے دتا ثبوت ایسا
1: واہ واہ واہ واہ واہ
0: پھر ابرن دی تاب نہ لا سکی پھر ابرن دی تاب نہ لا سکی یزید پر چھایا سکوت ایسا اشر تک آتی موجود رہتی سید دین نو کیتا ہے مضبوط ایسا
1: ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے
0: پاک دے شعر
1: جی جی جی
0: اسنے نے کہ غم بسم اللہ کراں غم شبیر وچ رون والیا
1: ہائے ہائے ہائے
0: غم شبیر وچ رون والیا تیریاں اکھاں دا تازہ نور دے
1: ہائے ہائے ہائے
0: غم شبیر وچ رون والیا تیریاں اکھیاں دا تازہ نور دے سی جس نو مل گیا غم حسین یارو
1: واہ
0: جس نو مل گیا
1: غم حسین یارو
0: باقی دنیا دا ہر غم دور رہ سی
1: واہ
0: یہ تو صدق نال علی دے لال تک رہے یہ تو صدق نال علی دے لال تک رہے تین تک دی جنت دی حور رہ سی دنیا رہے نہ رہے رحیم سائیاں اقرار محمد دا ضرور رہ سی
1: ہائے ہائے کیا کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ
0: سرز بھائی
1: جی جی جی
0: ایک دفعہ پھر تو سنی پوری میں آپ کی سلام و دعاء
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ باجی نے نشین جی نے
1: جی
0: اور جناب ڈاکٹر صاحب نے سب کی جتنے
1: جی
0: اپنے نوید رانا صاحب نے
1: جی جی
0: کافی دن کے انہوں نے کوئی مولدیہ بنیا پھر انہوں نے پھر رابطہ نہیں سا
1: جی
0: یعنی پوری ٹیم کی پھر میرا سلام
1: وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ سر آپ آئیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز نے بڑے پیارے انداز نے ماشاءاللہ اپنے کلام سنائے ہمیں بہت بہت شکریہ سر جزاک اللہ خیر اور میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں میرے بھائی آپ آئیں اور وہی بات ہو رہی ہے کہ میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں میں کیسے شکریہ ادا کروں میرے بھائی بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ کا جزاک اللہ خیر انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی
0: جی
1: جی بڑی مہربانی سر بہت بہت شکریہ سر اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ کا سلام پیش کریں ڈاکٹر صاحب سلام پیش کریں اور سب سننے والے سلام پیش کریں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رب رکھا بہت بہت شکریہ اور یہ تھے ہمارے محترم چودھری فریاض صاحب اور یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے محترم ہمارے بھائی ہمارے شہزادے ماشاء اللہ آ گئے ہیں اور بہت بہت شکریہ ان کا میں شکر گزار ہوں ممنون کا کہ وہ بھی آ گئے ہیں اور ماشاء اللہ یہاں پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے بھائی شکران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई कैसे मजाज हैं
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, महरम का प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका माशाल्लाह कि आपने टाइम निकाल के हमें फ़ोन करते हैं। और आपके पीछे से आवाज़ आ रही है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, गाड़ी चल रही है माशाल्लाह, और हमारी खुशनसीबी है कि आप हमें टाइम दे रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर।
2: सर एक शेर है कि तूने फक्त लफ्ज पढ़े हैं,
1: हाय हाय
2: तू फकत कारी है,
1: हाय हाय हाय
2: तुझको कब वारसे तहरीर नजर आता है,
1: हाय हाय क्या अल्फाज आपने यूज कर दिए मेरे भाई, क्या कहने।
2: तूने फकत लफ्ज पढ़े हैं, तू फकत कारी है, तुझको कब वारसे तहरीर नजर आता है,
1: वाह वाह
2: बात बातों में उलझने की नहीं प्यारे,
1: वाह
2: ये दिल मुसलमान हो तो शब्बीर नजर आता है,
1: शब्बीर नजर आता है। इसको दोबारा करें, मकरन मकरन बड़ा ही कमाल का, होई होई होई होई होई होई।
2: तूने फकत लफ्ज पढ़े हैं,
1: वाह वाह
2: तू फकत कारी है,
1: फकत कारी है, हाय हाय हाय
2: तुझको कब वारसे तहरीर नजर आता है,
1: हाय हाय हाय हाय वाह
2: बात बातों में उलझने की नहीं प्यारे,
1: वाह
2: ये दिल मुसलमान हो तो शब्बीर नजर आता है,
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, बड़ा ही खूबसूरत।
2: मेरे बड़े प्यारे शाह जी हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी मुझे
1: जी जी,
2: तो उन्होंने बोला था कि मैं इंशाल्लाह 10 और 11 के दरमियान सुन रहूंगा इंशाल्लाह,
1: माशाल्लाह।
2: तो आपने मेरे लिए ये रिक्वेस्ट आपने पढ़नी, मैंने कहा जी ठीक है
1: माशाल्लाह,
2: तो माशाल्लाह। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पढ़ रहा हूँ
1: जी जी।
2: हुसैन बांट रहे हैं,
1: हाय वाह
2: निजात ले जाओ,
1: हाय हाय
2: कुछ आंसुओं के वजे,
1: हाय
2: कायनात ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं,
1: वाह वाह वाह वाह
2: ले जाओ,
1: होई होई होई
2: कसम हुसैन की पुरसे में
1: वाह
2: कम ही लगता है,
1: वाह
2: कसम हुसैन की पुरसे में
1: वाह
2: कम ही लगता है,
1: वाह
2: बुलंद जितना भी मातम में
1: आई
2: हाथ ले जाओ, हुसैन बांट रहे हैं,
1: आई हाय
2: निजात ले जाओ,
1: वाह क्या कहने।